0: Pressekolben, weil er nennt sich Pressekolben. Selber twittert, also ist das selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, Sida, so, Pade. Lübse, Lübsis, Muster, Pima, Lübse, Lübsis. Es sei lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weiget, aber lass die Träne fallen. Selles Tech, du don't tell, ach, sieht selles Tech. Olmas selle, die tun, das da voll was selle. Selles Ball, wie immer, tun, das selles Ball.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la